0: será moito maior. O lume pasou ao municipio veciño de Salceda de Caselas, o fume perceptible dende toda a comarca.
1: E o incendio que agora máis preocupa aquí na nosa comunidade en Galicia. Aproveitamos esta comunicación con Onda Cero Vigo. Saben todos vostedes que habitualmente a esta hora facemos un percorrido pola rede de emisoras de Onda Cero para saber como experta Galicia. Pois, Rubén, como experta Vigo?
0: 19 graus a nestora en Vigo, con bretemas, nubosidade baixa, chegaremos hoxe os 27 graus, que representan 9 graus menos que a máxima de onte.
1: Previsión, de baixada das temperaturas. Como espertamos en Ourense, con Paco Sarria?
2: 20 graus a nestora. O BNG recuperou 6 anos despois a alcaldía de Viana do Bolo. A nacionalista Graciela Diéguez é ademais a primeira muller en acceder ao bastón de mando neste concello. O relevo na alcaldía que recaía entón no Partido Socialista foi froito do pacto entre socialistas e nacionalistas para que prosperara unha moción de censura contra o PP. Este pacto implicaba que ambas formacións asinantes repartíanse a alcaldía un ano cada partido. Para chegar a este acordo tardaron 2 anos.
1: De Ourense a Pontevedra, con Juan de Sola.
3: Ceos anubrados, algo de bretema na costa e 19 graus de temperatura, consecuencias das secas. Entes de medio ambiente retiraron medio millar de peixes do río Os Gafos por falta de auga. A Xunta opta por reubicar a diferentes especies tras a alerta dos colectivos ecologistas por a aparición de exemplares mortos e tramos secos.
1: Unha das consecuencias da seca que estamos a padecer na Coruña, Fernán Roca.
4: Temos 18 graus e ceos anubrados, mesma situación en Ferrol. Un operario de obra tivo que ser trasladado de urxencia ao Choac tras sufrir unha parada cardiorrespiratoria nun andamio na Coruña. O accidente laboral ocorrido este pasado martes a unha do mediodía obrigou a coordinar o 061 Policía Local, Policía Nacional e Bombeiros.
1: En Lugo está Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 17 graus de temperatura. Esta semana comenzaron a aparecer os primeiros exemplares de carabelas portuguesas nas praias da Mariña Lucense. Foron detectadas nos areais de Yas en Foz, Lóngara e Arealonga en Barreiros e a Causa en Cervo. Este ano a tranquilidade do mar da costa lucense fixo que chegara máis tarde que anos anteriores.
1: En Santiago hai néboas matinais, 16 graus arestora, a máxima prevista é de 29. Así se presenta este mércores en Galicia, con este cambio no tempo. Moi agardado para ver se se palía en algo a situación que estamos a atravesar. Xa saben, a meirán de parte dos concellos galegos están ou estamos en prealerta por seca, unha treintena da demarcación Galicia Costa directamente en alerta. Temos concellos que xa se ven na obriga de empregar cisternas, por exemplo, o Concello de Val do Dubra, preto de Santiago de Compostela, están botando man de cisternas de captacións particulares para poder encher o principal depósito de abastecemento municipal. O alcalde, Diego Luis Díaz.
6: Este depósito surtese dun manantial que está aportando moi, moi pouquinha auga, entón estamos traballando xa con esas cisternas que levan auga, e despois, pois tamén de xeito puntual, acudimos a vivendas con traídas de auga particulares para poder suministrarles auga de algún punto de captación que temos. Cada vez imos tendo menos.
1: Poucos son os concellos, os menos, que aquí en Galicia non teñen prealerta ou alerta directamente pola seca. Seguimos de contado co relato da actualidade con Luis González no control de son. Seguimos.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
9: O auténtico verán galego non se mide en graos, mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: O ministro de Transportes, Óscar Puente, en entrevista para a Axencia Europa Press, confirmou o cambio de estrategia na expansión comercial internacional de Renfe. Vistas as trabas, dicía, coas que se atopan en Francia, pon a ollada en Portugal. Isto é salientado para Galicia porque significa que Renfe, pon o ollo, márcase como obxectivo a posible explotación comercial da futura conexión de alta velocidade Vigo-Porto, Lisboa-Madrid. Óscar Puente.
10: Vamos a intentar homologar los modelos 106 y 107.

0: en Portugal. Son modelos además muy, muy adaptables al entorno portugués, que como saben en parte es de ancho ibérico, como España, y bueno, pues estamos en la idea de homologar esos modelos allí para poder trabajar con ellos allí.
1: Reiteró una entrevista os prazos de esa conexión Madrid-Lisboa 2030, Vigo-Porto 2033. Por lo demás, o Ministerio de Traballo impón unha sanción de 3,5 millóns de euros á Xunta polo programa de auxiliares de Conversa, programa do Ministerio de Educación que implementa a comunidade autónoma. Hai comunidades que están a recibir sancións. A última, a nosa, como estamos a contar, Galicia. Critican as autonomías que a disparidade de criterios entre ministerios está a ocasionar estas sancións. Unha sanción que Galicia anunciou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, vai recurrir.
2: Isto é unha situación absolutamente anómada, demostra un descontrol absoluto por parte do goberno entre os departamentos, un sinsentido xurídico e un sinsentido educativo. Quen o vai a pagar son este propio programa, que é un programa de éxito. Como xa dixen, nos vamos a recurrir.
1: Tivemos nos sucesos un accidente laboral sinistro no mar. Faleceu un mariñeiro nas últimas horas de 61 anos, natural de Ribeira, nun accidente coa maquinilla do barco no que faenaba moi preto das Illas Cíes. Natural de Ribeira, o barco, iso sí, tiña porto base en Vigo. E tamén contra as 9 da noite tivemos outro sinistro, neste caso un home faleceu en Xinzo de Limia ao caer da súa bicicleta. Os servizos de emerxencia non puderon facer nada por él. Estase tamén a intentar explicar un pouco que o que puido pasar, se puido sufrir algún tipo de problema de enfermidade e caer ou se foi unha caída fortuita. Imos tamén cos deportes. Lío en casa de Por. Alberto Gómez Barros, bos días.
3: Ola, bos días. A fractura social que hai no Deportivo tivo ante un novo capítulo co comunicado emitido polo club, en o que destaca a condena os insultos e as presións dirixidas aos seus xogadores e adopta medidas para protexelos, justificando deste xeito o veto ás preguntas a Chimo Navarro pasado lun rematado o partido ante o Elche sobre a situación na bancada. O tempo tamén de que tanto a Asociación da Prensa da Coruña como o Colexio Profesional de Xornalistas lle pedían ao Deportivo que respetara a liberdade de expresión no exercicio xornalístico. Apunta ademais este comunicado que o Deportivo sempre foi un exemplo de transparencia e proximidade coa prensa e seguirá sendo, aínda que onte o deportivismo enterouse do cese ou dimisión do conselleiro Vicente Fernández polo boletín oficial do rexistro mercantil. No Celta, Matías Vecino será operado da lesión de xeonllo mañán xoves, e todo apunta que vai rescindir contrato coa entidade celeste. Balonmán onte xogouse a semifinal da Supercopa de Galicia en Pontevedra, gañou o Balonmán Coruña ao Cisne 31-32 e agora xogará a final contra o Cangas Frigoríficos do Morrazo.
1: E un dato, porque temos a balanza comercial do mes de xuño. Galicia asina un novo récord exportador, 15.644 millóns de euros no primeiro semestre do ano, se facemos o cómputo de xaneiro a xuño, pero iso sí, tamén se incrementan as importacións. E agora vamos con noticias de comer da microeconomía. Luis Cerdeira.
4: Muy buenos días. Antes de marcharnos, no debemos perdernos los precios y los productos más frescos de las oportunidades de hoy miércoles.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: En carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,35 euros. Y espárrago blanco de Estapa la Huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros.
6: Gadis, en confianza.
8: 6:30 de la mañana, a las 7:30 en Canarias.

0: Lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E paraguayo, 1,95 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
4: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo de barra Gouda Bon a 6,99 euros o quilo ou o paraguayo a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
7: Bos días, estamos yo a contar. Segundo pronóstico de Meteo Galicia, cambia lixeiramente o tempo, porque hai unha fronte que se está chegando a Galicia, que tocará o noroeste nas últimas horas deste día, deixando chuvia no litoral norte, e temos, atención, posibilidade de treboadas no sur, en a parte oriental da provincia de Ourense. Este cambio de tempo tamén implica que as temperaturas irán baixando un pouco, pouco a pouco, porque aínda hoxe temos temperaturas máximas ben altas. Veremos ademais esta fronte palía en algo a situación que estamos a atravesar na nosa comunidade pola seca. Imos coa monitorización semanal do nivel dos encoros, datos do Ministerio de Transición Ecolóxica, da media dos encoros, sempre insistimos moito, da media. Lara Vivero.
8: Moi bons días, baixo o nivel do encoro, dos encoros de media en relación hai unha semana. Están ao 66,09% da súa capacidade, un 1,55% menos en relación á semana pasada, 4 puntos por debaixo do nivel do que estaban a estas alturas o ano pasado, un nivel semellante o da media da última década. Son os encoros da provincia de Lugo, de medios que están en peor situación, baixaron un 3,35%. E se nos fixamos en concreto nun dos encoros que máis preocupa, Eiras, provincia de Pontevedra, comprobamos que case non houbo variación con respecto a hai unha semana.
7: Bueno, insistimos moito en que isto é a media, porque despois a situación de cada encoro varía un pouco, de media. A Consellería do Medio Rural, polo demais, dá por estabilizado o incendio que onte a tarde comezaba en Ponteareas, Concello de Ponteareas, que tocou o municipio veciño de Salceda de Caselas. Imos cos últimos datos recompilados en Onda Cero Vigo por Sarai Posada.
9: O mapa do risco concentrouse onte na fronteira que une Ponteareas con Salceda de Caselas. Nese punto crítico, a parroquia de Nogueira reviviu os peores temores cando pasadas as 5:30 da tarde e con temperaturas de vertixe, o lume comezou a avanzarse en control ameazando a continuidade da masa forestal. Tras unha noite de enorme tensión, o incendio quedou oficialmente estabilizado ás 9:30 desta mañá cun balance provisional de 60 hectáreas calcinadas que, grazas á rápida intervención perimetral, contivo as chamas lonxe das vivendas, evitando desaloxos nunha xornada na que os propios veciños embarcaron para manter os accesos despexados para as motobombas. A esta hora, a Policía Autonómica xa está a investigar as causas dun orixe que, polo de agora, segue a ser descoñecida.
7: Bueno, pois incendio estabilizado é o máis importante que tivemos nestas últimas horas en canto á superficie afectada. Tamén estivemos contando como tamén quedou controlado o autoincendio na Gudiña, en este caso pouca superficie afectada, pero sí que se precisaron da movilización de moitos medios, tamén incluídos moitos medios aéreos, e tamén contamos que quedou tamén afortunadamente controlado ese incendio que tocaba nas últimas horas, no día de onte, o Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Estaba localizado no Concello de Muiños, menos dunha hectárea que tocaban un parque natural. Unha das consecuencias da situación meteorolóxica que estamos a atravesar neste verán

0: é que se están adiantando algúns traballos no campo. Isto xa contamos tamén. Hai preocupación, pois, por exemplo, polo millo, polas forraxes. Contamos xa tamén como adegas de algunhas denominacións de orixe. Por exemplo, Valdeorras, a denominación de orixe, principiou xa oficialmente a vendima. A semana que ven arrinca oficialmente a vendima na denominación máis grande que temos en Galicia, a da Rías Baixas, denominación Rías Baixas. As principais asociacións de viticultores veñen de alertar que temen que os prezos da compra-venda de uva estén por debaixo dos custes de producción. Dende a SAGA, a Asociación Agraria de Galicia, estánse a unir á petición de que se extreme a vixiancia, é unha petición que fan a Xunta de Galicia, para que durante esta campaña de contratación de uva se garanta que as operacións comerciais se desenvolvan dentro do marco estipulado pola Lei da Cadea Alimentaria. Isto que decía Francisco Bello dende a SAGA en Onda Cero Pontevedra.
1: En canto a mão de obra, pues bueno, aquí todo mundo se busca a vida como pode, pues con empresas de servicios, con foráneos, con como se pode, decir, non hai outra, porque isto é, digamos, a lei da selva, casi xa para todas as actividades e todas as profesións, xa non só para a agricultura, ¿no? Pero por desgracia así é como estamos, a vida laboral é así e hai que afrontar a vendimia, pois xa digo, co peor risco de todos é que os precios non cubran os costes e que quede uva sin vendimar porque as adegas non a queiran. Eso é o peor que pode pasar na DEO.
0: Falaba desa cuestión, dese prezo da uva, decía ese era o maior risco, e tamén das dificultades un ano máis, repítese ademais, nas últimas campañas que están a topar para topar persoal que traballe na recollida da uva. O Instituto Nacional de Estadística publica esta mañá os datos de nacementos dos seis primeiros meses do ano. É un dato moi malo para Galicia, a nosa comunidade en a que porcentualmente máis descenderon o número de nacementos entre xaneiro e xuño, 6.353, isto é un 3,68% de baixada, son 243 menos nenos menos que naceron en Galicia con respecto, pois, ao mesmo período, seis primeiros meses do ano 2025. Iso sí, é un dato peor que de 2025, pero no 2024 o certo era que naceran aínda menos nenos. Así que, bueno, por tramos de idade, fíxense vostedes, porque estamos a falar dunha caída dos nacementos moi acusada en Galicia nestes primeiros seis meses do ano, pero claro, un dato total, pero fíxense que por tramos de idade si naceron máis bebés en nais maiores de 45 anos. Naceron máis bebés en nais de 45 anos. En canto a falecementos, levamos en Galicia 19.923. Nótese como son bastantes máis falecementos que nacementos. 19.923 falecementos por 6.353 nacementos. Por eso insistimos cada vez que damos os datos de poboación de Galicia que medra a poboación pola chegada de persoas de fora. Non porque nazcan máis nenos, porque nacen menos nenos e, ademais, segue a morrer máis xente que nacementos. Bueno, 19.923 defuncións, aínda que, iso sí, son menos que hai un ano, 301 menos. Bueno, pois son datos que publicaba esta mañá o Instituto Nacional de Estadística. Que onte a estas horas o que estábamos a contar eran os datos publicados polo Ministerio de Economía sobre a balanza comercial dos seis primeiros meses do ano tamén, as exportacións e importacións, que xa nos fixemos eco dos datos de Galicia, esa suba das exportacións, vende Galicia máis que merca, a pesar de que tamén subiron as importacións, puxemos a lupa no sector do automóvil, porque a pesar dos bons datos en xerais de exportacións, a evolución das exportacións dun sector tan estratégico como da automoción é negativo en Galicia. E hoxe fixámonos noutro epígrafe. Este non é exclusivamente o dato de Galicia porque aínda non está desglosado por comunidades, pero, bueno, pode ser significativo, non? Aquí o deixamos. O dato das exportacións e importacións do Mercosur en xuño, interesante porque xa saben que estamos a falar do mes íntegro, no que xa se pode, digamos, contabilizar o impacto que pudo ter ese acordo, ¿sabes? Acordo Unión Europea-Mercosur, que xa empezou, xa está en vigor. Bueno, pois ollo a estes datos, comparativa de xuño 2026, xuño 2025, con ou sen acordo Mercosur. Mercosur, atención, datos, xuño de este ano, España, ¿eh? Exportou España 429,9 millóns de euros, bueno, produtos por este valor. Mercou 1.110,3. Sí, sí,

0: Nos vamos hasta el Meteo Galicia para conocer cómo viene la previsión meteorológica para el día de hoy. Allí tenemos a Joel Cid. Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, ¿cómo vengo tempo?
1: Pois, hoxe xa unha xornada xa con as temperaturas xa máis frescas. Comezamos o día con bastante neve, nube baixa. Van ir abrindo os ceos para crear unha tarde en xeral de ceos alternando nubes cos claros con máis nubes no norte. O vento se superará do norte, noroeste, xeral frouxo e temperaturas, como comentei, baixando xa sen avisos aí na provincia de Lugo, con máximas, por exemplo, na cidade de Lugo en torno aos 30-31 grados.
0: Para os próximos días?
1: Por de cara aos próximos días xa vai ir cambiando o tempo, xa teremos algo máis de precipitación. De feito, xa de cara esta vindeira madrugada entrará unha fronte pouco activa polo norte da provincia de Lugo, que deixará mañá as obres o ceo gris con precipitación febles, iránse estendendo de norte a sur, menos frecuentes no sur. Os ventos seguirán sendo do norte e as temperaturas mañá siguen baixando xa por debaixo dos 30 grados en toda a provincia.
0: Pois moitísimas gracias, Joel, unha aperta.
1: Gracias, ti, un saludo.

0: volver a erixirse como punto de encontro para a música que a quinta edición do Lugo Music Festival, que se celebra ata o 22 de agosto e que reúne alrededor de 150 intérpretes na cidade. O festival combina concertos, formación e competición, cunha programación que eleva diferentes estilos a espazos como a Praza Mayor ou o Círculo das Artes, e que este ano, ademais, aposta por achegar a música ás rúas. O frente de organización está Armando Morales, músico, saxofonista, director e profesor, cuxa relación ca música comezou fai moito tempo e levouno por distintos lugares do mundo enteiro. Saudamos a Armando Morales, que tal, moi boas?
1: Moi bos días.
0: Bueno, quinta edición xa deste Lugo Music Festival, que significa para ti e para toda a organización conseguir consolidar esta cita no calendario musical da cidade?
1: Pois a verdade é que nos deixa moi satisfeitos, porque un comeza as cousas ilusionado pero sen garantías de que poida perdurar calquera dos proxectos que inicia. De feito, iniciamos proxectos con ganas pensando en que unha porcentaxe deles logran consolidarse aquí, e o propio público que nos está axudando a que se consolide.
0: Este ano reúnense uns 150 intérpretes, moitos deles lucenses, que tamén hai que valorar o talento local. Contanos un pouco que nivel musical temos actualmente en Lugo e tamén en Galicia.
1: Pois, fíxate, eu creo que é sabido de, sobre todo de persoas que son melómanas ou músicos ou familiares de músicos, sobre todo, pero todo aquel que lle gusta a música observa que houve nas dúas últimas décadas especialmente unha mellora, e sobre todo na cantidade, porque antes tiñamos calidade de músicos, pero é que agora temos cantidade e calidade, moitísimos músicos na cidade, na provincia, Prova delo é que a veces cando hai probas de acceso a orquestras en todos os lugares do noso territorio,

0: toda España ou en toda Europa, vemos que esas orquestas as conforman desde fai uns anos moitísimos galegos, por exemplo. Uh-huh. Creo que isto di bastante de como está o nivel.
1: Ademais, este ano o festival sale á rúa, non? Por primeira vez apertura esa Praza Maior. É importante tamén que a música se achegue á cidadanía.
0: Sí, desde logo, pero bueno, xa nacera con esa inquedanza dende o inicio, de facer moita música na rúa. O que pode ser é que neste ano se concentre un poquinho dentro da propia Praza Maior, aí centralizado. Na rúa xa estábamos e agora, pois, digamos que está máis localizable, é perceptible polo público viandante, que tamén é importante, non só aqueles que miran as programacións, que miran as axendas culturais dunha cidade, senón aqueles que tamén se tropezan cunha expresión cultural musical, neste caso, de súpeto sin agardalo, e que aí se quedan, como aconteceu onte na apertura do Lugo Music, no concerto inaugural fronte ao propio concello.
1: Falamos ademais de moitos estilos diferentes, música clásica, jazz, música tradicional, músicas máis populares. Que buscades con esta mestura de estilos?
0: Pois, fíxate, non sei moi ben se o buscamos ou é unha circunstancia natural que sae de nós, porque que nos gustan prácticamente todas as músicas posibles, especialmente as músicas de calidade, non? Cando son bons arranxos, boas composicións, boas letras, desde logo ten un eixo central, sobre todo no curso concurso de directores e directoras de todo, bueno, que veñen de toda a xeografía galega, de España, de Europa. Temos precisamente hoxe se presentarán no salón de plenos, se recibirá a eses directores concursantes, ao propio director artístico do festival, a Cristóbal Soler, e tamén a directores e directoras pois chegados de Alicante, Madrid, Ciudad Real, Asturias, de Oviedo, de Avilés, de Kiev, de Ucrania, de Bélxica, de Londres. Hai unha participante chinesa tamén que estivo varios anos querendo vir e tivera dificultades co visado, e finalmente está este ano, que nos agrada que poidese conseguilo, tivo ganas. E isto tamén nos ven a dicir que o interés está a medrar, non? Dentro e fora das lindes galegas, non? Toma un cariz internacional. Non en van xa tiveramos participantes de México, Colombia, New Jersey, tiveramos inscritos de moitos lugares diferentes do planeta tamén, do outro lado do océano tamén.
1: É importante, non, tamén para Lugo ter músicos desta procedencia, non? Porque todo se empapa, non, desa cultura diferente, desas músicas diferentes que veñen de outros lugares do mundo.
0: Pois sí, Rubén, de feito, eles vémolos como moi atentos a vir a aprender algo con nós, pero nós estamos atentos a aprender algo con eles, e así tentamos facelo nas edicións anteriores, porque paga moita pena coñecer o de fora e enriquecerse con elo e integrarnos tamén.
1: Que se valora a hora de elexir a ese ganador do concurso de dirección? Que distingue a un bo director?
0: Bueno, aquí sí que me sentiríame un poquinho non, bastante incapacitado para valorar iso, non?
1: Sí.
0: Únicamente podo dicir que, desde logo, o director artístico Cristóbal Soler, con unha dilatada experiencia como mestre en dirección de orquestra e bandas, ten criterios elevados, xustos. Teremos ademais este ano participando nese xurado a outros dous mestres de dirección, a Manuel Villar e a David Fiuza. Eles saberán mellor explicar isto se houvese unha nova entrevista. En calquera caso, sei que esta diversidade da música que deben dirixir, e incluso dirixir a nenos pequenos, a ensembles juvenis, a ensembles profesionais, a cantantes profesionais, líricos e en estilos diferentes tamén, esa amalgama de xéneros e estilos fan que os

0: Directores tamén deban ter certa versatilidade, e isto constame que o teñen en conta. Aquí tamén, fíxate, ademais de valorar o xurado propiamente profesional, existe unha votación do público que levamos facendo durante anos, e tamén dos propios músicos, por separado, que ten unha influencia na puntuación final, que nos deu sinais interesantes nas edicións pasadas, non? Porque o público tamén ten bo criterio, é curioso a coincidencia a miúdo co que opinan tamén nos xurados. Nada, perdoa que non me atreva eu a puntualizar estas cuestións máis da valoración destes directores, pero en todo caso, todos eles teñen moi bo nivel, moi bo nivel. Non se desplaza un dende tan lonxe para facer un curso e un concurso sen unha preparación previa elevada.
1: Dixeremos isto para os expertos. Contanos un pouco sobre a túa carreira, Armando, porque chegache á música dende unha banda dun pobo, ¿no? En Castrelo, se non me equivoco. Como de importante foron precisamente as bandas de música na túa formación musical?
0: Vaya, non agardaba esta pregunta, vexo que ademais estás informado. Sí, para min os inicios na música foi nunha academia de ni siquiera de pobo, máis ben de aldea, dunha aldea efectivamente de Castrelo en Cambados, nas Rías Baixas. Teño moito que agradecer, e sempre estive moi agradecido ás academias das escolas, das bandas de música, as escolas ligadas a bandas de música, porque por todo o territorio galego sucede así tamén en outros moitos sitios. Valencia é a terra de máis bandas de música, pero é que en Galicia tamén proliferaron e sobre todo medraron moitísimo a raíz dos certames que se realizaban fai 20, 30 anos, casi 30 anos, sí, en Pontevedra, se iniciou aí, logo continuou con un certame xa galego, que se fixo tamén internacional, no Auditorio de Galicia, en Santiago, e aí hubo unha explosión de que nos deu moitísimos músicos de moita calidade, e eu nacín aí, dunha banda pequena. Esa afición perdurou cando viaxei, me tocou vivir en lugares diferentes en Basilea, en Murcia, por exemplo, unha década, e vivir como son as bandas de música e as súas escolas en lugares diferentes, me deu unha perspectiva que me fai amar cada vez máis esta posibilidade. Calquera tipo de agrupación musical é interesante, pero especialmente os que traballamos con nenos moi pequenos, percibimos que ese traballo en equipo é moi valioso para todo na vida, máis alá das artes escénicas, creo que para todo. E, de feito, esta mañá mesmo, en apenas un par de horas, faremos ese traballo aberto ao público de estar ensaiando ao aire libre con nenos moi pequenos aí a carón do Círculo das Artes na Praza Maior.
1: Vou pechando, estás vinculado, non, a formación musical, esa escola que impulsaches en Rábade, Outeiro de Rei, Begonte e Friol, hai máis de 300 alumnos, pero quería preguntarte como é precisamente combinar ese talento local, esos novos músicos que xurden, neste caso das escolas ou das bandas, con músicos que veñen de fora, con ese intercambio, que supón para eles?
0: Pois, fíxate, sobre todo para nós é enriquecedor, porque están os rapaces e os profesores tamén, os profesionais, moi atentos a que comparten estes grandes músicos que se achegan aquí a Galicia, a Lugo, neste encontro. De feito, cada ano renovan a súa ilusión por coñecer novas persoas. Nos paga moito a pena. Hai esforzos detrás de todo isto. Non serían viables sen o apoio incondicional e moi decidido do Concello de Lugo. Tamén debo citar a Caixa Rural Galega e a Tenda Arcoíris Musical, que estivo este ano especialmente vinculada, apoyando a participación de directores estranxeiros coa súa

0: co seu apoio ao premio para a dirección, para o mellor director ou directora.
1: Para pechar, que crees que lle falta todavía ao Lugo Music Festival para dar un salto máis en edicións futuras?
0: Sempre faltan cousas. Nos na nosa mirada caben todas, pero sobre todo cabe calidade, que haxa sempre elementos de calidade, porque a merece moito o público. Para iso, non vou desaproveitar a ocasión e que ti o preguntas, se require sempre orzamento. Uh-huh. Isto é así. Cando se quere ter a grandes intérpretes, hai que facer as cousas moi ben, e as cousas costan tamén un apoio decidido a nivel orzamentario. Pero bueno, creo que estamos en boa liña, porque as persoas responsables destas institucións que nos apoian, e o Concello de Lugo neste caso, sobre todo, parecen convencidos do valor deste encontro internacional.
1: Pois ata o 22 de agosto, este Lugo Music Festival, que toma as rúas da cidade repletas de música durante estes días. Armando Morales, moitísimas grazas por estar hoxe con nos micrófonos de Onda Cero.
0: Moi amable, Rubén. Pídoche, si teño, sí, 15 segundos,
1: claro,
0: que non se perdan, por favor, ninguén o concerto desta tarde-noite ás 8 da tarde no Círculo das Artes, porque van a poder presenciar algo que de verdade é único, e é o recital de Gerald Vázquez xunto a Iria Estévez. É algo moi especial, porque é unha persoa multiinstrumentista, compositor, moi, moi xoven, e é un caso único que debe ser observado, e é un lugués do que podemos presumir todos.
1: Pois quedámonos con esa recomendación, claro que sí. Armando, unha aperta moi grande.
0: Ata pronto, moitas gracias.

Este 22 e 23 de agosto, Meira volve a tira o ritmo da tradición. Chega a edición 34 da Festa da Malla, unha das celebracións etnográficas máis emblemáticas de Galicia. Demostracións de malla manual e mecánica, maquinaria antiga, música tradicional, artesanía, xogos populares e auténtico cocido da malla. Revive os costumes do noso rural e vive momentos únicos coa tradicional malla de Meira. Os días 22 e 23 de agosto, non faltes a cita coa nosa historia. 34 edición da Festa da Malla de Meira. Tradición, cultura e emoción para toda a familia.

0: Pobra do Brollón volverá en setembro a reivindicar a música de raíz e a tradición galega cunha nova edición das Cores do Outono que chega xa a súa 12ª edición. O festival celebrarase os días 11 e 12 de setembro na área recreativa de Samugueiros, cunha programación que combina música, espectáculo e moita tradición. O venres será o turno da actriz e xograresa Alba de Vales, mentres que o sábado pasarán polo escenario Valteira e Alma Galega de Bailables, tres propostas diferentes, eso sí, pero cun mesmo vínculo ca música tradicional. Falamos con María Martínez, concelleira de Cultura da Pobra do Brollón. Moi bo día.
1: Moi bo día, Rubén.
0: 12 edición xa das Cores do Outono. Que significa para a localidade que este festival este xa tan consolidado?
1: Bueno, é un orgullo que un festival de música galega en galego siga tendo o éxito que ten, siga funcionando, siga traendo a localidades como Pobra Brollón a grandes nomes da música galega, como quixo sempre. É un placer ver cerca da tua casa, sin ter que pagar unha entrada para un concerto ou desplazarte a grandes localidades, a grandes artistas como sempre foi nas Cores.
0: Un ano máis apostades por esa música de raíz galega. Supoño que a hora de confeccionar o cartel, escoller os grupos que pasan polo festival, cada vez tedes máis propostas, que parecería igual o contrario, non? Pero cada vez, como vemos, a música galega, a música en galego está máis en boga, entendo que cada vez é un poquillo máis sinxelo.
1: Sí, é unha sorte ter un amplo catálogo, eso é boa señal. Eso tamén nos dá azos para que este tipo de festivales sigan funcionando. Porque, bueno, mezclamos sempre nomes máis punteiros, con outros o mellor non tanto, pero que todos con unha gran calidade que teñen que ter, precisan este tipo de espazos, festivais de música en galego, de música galega, son moi, moi necesarios. Cada vez é máis complicadillo.
0: Propostas de alta calidade musical, Valteira, que recupera ese repertorio, non, de tradición oral, pero tamén con arraixos contemporáneos, esa combinación entre tradición e renovación que están en boga nos últimos tempos, tamén unha das claves do festival, non, para ir cada ano mellorando e para ir cada ano incrementando.
1: Sí, esto abrimos con Valteira, que bueno, indiscutible a calidade musical de todos os membros. Despois continuaremos con Yalma, que é unha aposta moi moi particular, porque as catro compoñentes viven en Bruxelas, entonces bueno, sempre un poquiño máis complicado, non, facer música galega e en galego dende fora de Galicia, pero aí están, teñen, bueno, tamén unha carreira de moitos anos. Despois pecharemos con Galega de Bailables, que é un grupo moi vinculado a este concello, xa que moitos dos seus membros ou son de aquí ou teñen fortes vínculos coa Pobra, coa comarca, evidentemente. Tamén grandes músicos que creo que nos farán un peche de festa moi moi moi bailable.
0: Ten que ser tamén importante, non, para vos, precisamente un concerto como ese Galega de Bailables tan vinculado ao municipio para pechar este festival.
1: Sí, a Pobra Brollón sempre tuvo, xa desde o seu inicio, con Casa de Hacía en Samoeiro e con xente noutras formacións moi anteriores, sempre tuvo moito músico, moito artista. Eso sigue funcionando, eso sigue estando aí, a Escola de Música sigue tendo un forte tirón no concello. Entonces, bueno, é bonito ver a xente que saliu de escolas, pues como pode ser a da Pobra, subidos nun escenario.
0: Que diferencias hai entre as Cores de Outono e outro tipo de festivais de música galega?
1: Pois non sabería decirche, é dicir, as Cores empezaron como unha aposta nun momento que ao mellor non había tanto festival de música galega e en galego. Hoxe, por sorte, é algo moito máis habitual. Para nos é algo especial, é un peche de verán, é un ver pois a xente que pasou por aquí, que despois pois vimos pois na tele ou noutro tipo de formatos xa moito máis grandes. Sempre, bueno, é unha xuntanza que ven xente de toda a comarca, de fora dela. Bueno, é un espazo de convivenza, a verdade que é moi moi agradable, un ambiente moi moi festeiro, moi de baile, moi de canto, sempre é bom ver a xente que ano tras ano sigue vindo, pues, amizades ou que se forxan gracias a este tipo de cousas.
0: E dentro desta programación o venres hai unha proposta un pouquiño diferente. Contanos en que consiste.
1: Sí, o venres virá o de Vales con unha xograría de aldea. É un espectáculo combina varias teatro, música. Ven un pouco inspirado nos romances de Cego,

0: cantigas tradicionais, tamén moi vinculado á tradición. Bueno, este será na Casa da Cultura, é un espectáculo distinto, por non é tan musical, pero creo que moi arraigado tamén ás cores por a tradición.
1: Precisamente iba a iso, non? Que Alba de Vales parece que encaixa moi ben, non? Nesa recuperación, sí, da memoria tradicional e desos contos e desos cantos, que a filosofía do propio festival.
0: Xusto. Sí, parece feito a medida, verdad?
1: Ademais de música, non pode faltar neste festival esa artesanía, esos postos de comida tamén de as 8 da tarde. Ten que ser unha experiencia completa, non? Máis alá de disfrutar solo da música.
0: Sí, ao final, bueno, trátase de un festival completo, como ben dís, donde tamén pois se lle dá espazo á artesanía galega. Sí, como os concertos empezan ás 9 da noite, entendemos que as horas da cena son esas, máis ou menos. Entón, bueno, aparte dos comercios locales, dos bares, que evidentemente ese día pois xa contan con eso e están preparados para dar servizo, pois sempre no recinto da feira ter algo que comer mentre escoitas os concertos tamén é de agradecer.
1: O escenario, é dicir, ese espazo como os Amugueiros, o Carón do Río, tamén é importante, non? Para crear un marco perfecto, unha paisaxe perfecta para poder disfrutar da música e da gastronomía.
0: Sí, é verdade que San Nogueiros está se convertindo, se non é xa, nun emblema para este tipo de cousas. O espazo é moi agradecido para calquer tipo de espectáculo. Incluso, bueno, ahora estamos cos mércores de agosto, que tamén son os concertos alí. Tanto o público como os propios artistas sempre saen moi contentos do recinto, vale? Un recinto pegadiño ao río, que de verdad, estas noites de agosto é máis calor, sempre se agradece ese fresco da noitiña que proporciona o río. Este, bueno, un espazo, a verdade, que moi moi agradable para estar ali.
1: Despois de 11 edicións, como se ve o futuro deste festival?
0: Pois con moita ilusión, sigue sendo un festival que atrae a moita xente, sigue sendo unha referencia dentro do que son festivales solo en galego con música de Galicia e galega. E a verdad con reto complicado de seguir traendo pois grandes músicos e grandes artistas para que non decaiga o nivel. Pero sempre con moita ilusión de seguir enchendo os Anugueiros como se ven enchendo nestas 11 edicións pasadas.
1: E tamén ten que ser especial, non? Para todos aqueles visitantes da Ribeira Sacra, que sabemos que hai moitos porque estamos falando dos destinos turísticos por excelencia, xa non só da provincia de Lugo, senón de toda Galicia, a toparse, moita xente que probablemente non espera, con un festival deste tipo para coñecer a raíz e a tradición da zona na que visitan.
0: Sí, evidentemente, aquí temos a sorte de que nos pasa o camiño de inverno por aquí, entonces non é raro atoparse nas cores algún peregrino tamén que se sorprende con este tipo de festival nunha localidade tan pequena. Bueno, evidentemente, a nivel Ribeira Sacra, pois todo o que sexa sumar e poñer en valor do que a comarca e o nome Ribeira Sacra, pois é un orgullo para nós tamén.
1: Como está sendo o verán? Vou finalizando, pero contanos un pouco, xa poñendo un marco máis amplio fora das cores do outono, que, como decimos, terá lugar o 11 ou 12 de setembro. Como está sendo o verán?
0: O verán está sendo moi bo. A verdade é que o tempo está acompañando a pesar das vagas de calor, pero bueno, San Nogueiros está cheo prácticamente todos os días. Notamos moito a influencia do eclipse na semana esa de visitantes. De verdade que ben, sempre é unha alegría recibir tanto a turistas como a familiares de xente que vive allí todo o ano, que veñen pasar o verán e visitar pois os pais, os abuelos ou reabrir a casa. Nada, agardar que eles estuveran a gusto, que dentro do concello traballamos para eso, evidentemente.
1: Pois 11 e 12 de setembro, unha nova edición das Cores do Outono, este festival que pon en valor a música de raíz e a tradición galega. María Martínez, concelleira de Cultura da localidade.

0: Abrimos agora espazo político. Saúdo vicevoceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Demetrio Salgueiro. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Dende o Partido Popular mantiveronse encontros con familiares, non, de usuarios da residencia de Trabada, porque denuncian esa suba de prezos nas residencias de maiores da Diputación.
1: Efectivamente, hai un malestar moi grande entre as familias dos usuarios da residencia de Trabada, debido a un incremento desmesurado de precio das súas plazas de residencia, xa que hai residentes dependentes aos que a mensualidade se incrementa de forma directa sobre 810 euros cada mes, pasando de aboar 1.390 a 2.200 euros ao mes, e outros casos de usuarios que se valen por sí mesmos, a subida é dun 62%, pasando de 1.080 euros a 1.750, máis de 670 euros ao mes. A subida, como digo, é desmesurada. No pasado pleno, pois, o Partido Popular amosouse en contra desa subida de tarifas, un acordo de subida que acordou o PSOE e o BNG de forma unitaria entre eles, no que nos manifestamos totalmente en contra, xa que consideramos que é unha subida que afecta directamente ás familias, que, como digo, hai moitísimo malestar. Poden incluso chegar a situación de que moitas familias teñen que sacar aos seus residentes por non poder achegar a pagar esas tarifas. É curioso que un goberno que presume de ser o bandeirado das políticas sociais que aprobe esta subida de tarifas a marxen dos usuarios, non? Cando é un tema social moi importante, a xente que ocurre que vai a unha residencia porque realmente o necesita, vemos que pois que hai moi pouco querer por mellorar esta situación, tanto por parte do propio alcalde, do mismo goberno do Partido Socialista que está gobernando a Diputación, e que non planta cara a esta situación totalmente inxusta para os usuarios, que pon as familias nun traspa da parede para saber que fan co futuro dos seus familiares.
0: Entendo que as críticas son precisamente porque son incrementos inasumibles, non? Un 60%. Alguns casos.
1: Efectivamente, a subida é desmesurada, inasumible, unha situación que podía salvarse se houbera disposición por parte do equipo de goberno da Diputación a mellorar a situación, pero vemos que non é así. Vemos que é así, a subida, como digo, é desmesurada, máis de 800 euros ao mes é unha subida que é totalmente desproporcionada, e non vemos que a Diputación faga nada por solucionalo. Non, parece-nos completamente injusto que haxa diferencias de precio entre as diferentes residencias da que xestiona a Diputación Provincial de Lugo, e non sei por que a de Trabada ten que ser un caso diferente, non? Vemos que esta situación, pues, como digo, afecta directamente ás familias, é unha injusticia moi grande, o malestar dentro de Trabada é moi grande, non? Por iso quixemos facernos eco desta situación. Esperemos que o goberno provincial rectifique e reduzca esa cantidade que teñen que abogar as familias.
0: Que demandaban dende o Partido Popular? ¿Conxelar os prezos que estaban ou unha subida máis lixeira, máis liviana?
1: Efectivamente, queríamos que se fixera unha revisión dos custes asociados, que se fixera unha revisión das tasas e que se estableceran unhas tarifas acorde á disponibilidade que pode pagar cada familia. Non é xusto que se faga unhas tarifas de forma lineal en este caso, que afectando a todos os usuarios. Non? Eu creo que unha conxelación sería o ideal en caso de ter que facer unha revisión dos precios, pois unha subida máis acorde ca realidade, e non subir un 60%, que é moito máis do incremento do coste da vida. Parece-nos algo totalmente injustificado.
0: Outro dos temas que denuncian desde o Partido Popular son eses convenios para alcaldes do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego para gastos correntes.
1: Efectivamente, vemos unha situación que se ven repetindo desde o inicio da legislatura, cando presidía a institución o señor José Tomé. Contamos que ter unha cara nova

0: frente a Diputación, como de Carmela López, que la situación cambiaría. Notamos un cambio estético, eso sí, recibiendo por lo menos a los alcaldes del Partido Popular, pero vemos que las formas siguen siendo las mismas. Cambia a cara, pero no cambia a forma de hacer política, ¿no? Síguese haciendo política de amiguismo para los concellos donde gobierna el Partido Socialista BNG y dejando totalmente apartados los concellos del Partido Popular, que somos mayoría, ¿no? Esto es una injusticia tremenda. Vemos que se siguen firmando convenios a dedo cada venres nas xuntas de goberno dos venres que fai o equipo de goberno da Diputación. Vimos como se fixo algún convenio para gastos correntes en Pol, vimos no 24 de xullo como se fixo un para o Concello de Meira por importe de 150.000 euros para gastos correntes, chegando a pagar, bueno, gastos de electricidade do Concello, comunicacións, telefonía, materiais de mantemento e funcionamento, incluso para financiar os gastos de axuda no fogar, que xa van incluídos no plan único, que, o sea, que é refinanciar ese servizo, gastos de combustible dos vehículos municipais, xestión dos residuos, seguros, o sea, totalmente gastos correntes que deberían estar amparados polo orzamento municipal. Vemos que si a Diputación non ten que estar para cubrir a falta de xestión dos gobernos do Partido Socialista en concellos da provincia. Ten que estar para axudar de forma igualitaria a todos os concellos, non? O que demandamos, o que esperamos que a nova presidenta, pues, que cambiara esa situación e que gobernara igual para todos, que non o está facendo. Sigue gobernando cos seus, deixando aparte todos os demais. Confirmámolo o pasado venres tamén, donde se fai un convenio co Concello de Antas de Ulla, concello presidido por Pilar García Porto, que tamén é diputada provincial, que na Diputación pues votan contra, votou en contra con todo o goberno do Partido Socialista de apoiar de forma igualitaria a todos os concellos, de reforzar esa grande liña de axudas, que é o plan único que se fai para todos os concellos de forma igualitaria en base aos parámetros, que rexeita apoiar a todos os concellos e despois pola porta de atrás vai petar a porta da presidenta para pedir un convenio para o seu concello para pagar a luz, o combustible, o mantemento das piscinas, incluso para gastos do servicio de comunicación e redes sociais do concello. Vémonos totalmente fora de lugar esta serie de convenios, cando hai concellos do Partido Popular que pediron axuda, e nos consta, a Diputación para certos investimentos necesarios para mellorar a vida dos veciños do concello, e se lles denegou ou siguen á espera dende xa fai meses, non? Eu creo que esta situación pois non fala moito a favor da nova presidenta, cando pensamos que iba a haber un cambio, pero ese cambio quedou na nada e sigue gobernando igual que gobernaba o señor José Tomé, gobernando para os concellos do Partido Socialista do BNG, deixando absolutamente abandonados ao resto dos concellos. É curioso como incluso onte, vemos que a presidenta provincial, pois nun convenio que firma co Concello de Pedrafita, tamén gobernado polo Partido Socialista, di que o compromiso da institución provincial con todos os concellos máis pequenos do territorio lucense, pois que o que ten que facer a Diputación. Bueno, é curioso porque dice que resulta o apoio para estes, e fundamental o apoio para estes pequenos concellos, fundamental o apoio de todas as administracións para garantizar servicios e acometer investimentos que melloran a calidade de vida da ciudadanía, e dentro dese convenio pois financia cousas tan importantes para a ciudadanía como instalar uns conxuntos de letras identificativas con nombre de Pedrafita, tan imprescindible, seguro que moitos veciños de Pedrafita o pediron, poñer esas letras identificativas, gastar fondos de todos os lucenses en frivolidades, mentre outros concellos gobernados polo PP se ven privados de apoio para os seus servicios básicos, co que non estamos para nada en contra, e que apoiar aos concellos cando máis o necesita, pero igual para todos, non en base a quen goberne en cada municipio. En este caso, pois, deberíamos de poñer un cero á xestión da nova presidenta provincial, xa que non está apoiando todos os 67 concellos da provincia como sería a súa obligación, non? Está deixando totalmente abandonada a maior parte da provincia que é gobernada polos concellos do Partido Popular.
1: Pregúntolle agora como alcalde, porque xove outros concellos da Mariña foron os primeiros en tomar medidas ante a seca. Como está a situación nesa comarca e tamén no resto da provincia?
0: Pues a situación, estamos nunha situación moi complexa, non? Dende o mes de marzo prácticamente na Mariña, que é unha das zonas de Galicia onde menos precipitacións

0: causa unha cousa totalmente fora do normal este ano, porque nunca pasou, nunca vimos esta situación. Bueno, as concas están prácticamente vacías, as captacións prácticamente se quedaron sin auga. Estamos aguantando gracias a unhas medidas que xa tomamos como previsión no mes de xullo, primeiros do mes de xullo, para evitar consumos desmesurados de auga, cortando auga das duchas das praias ou pedindo á poboación que evitara os baldeos innecesarios ou o lavado de vehículos, para tratar de aforrar o máximo posible ese recurso escaso que é a auga. E vemos como as precipitacións siguen sin vir, non? A mellor anuncian a precipitacións para un día e vai cambiando o pronóstico, non acaba sin chover, non? Eu creo que a situación é complexa, debemos protexer os recursos, estamos buscando solucións para conectar incluso con outros concellos limítrofes para poder suministrar agua á poboación, pero vemos que toda Galicia está nunha situación de seca importante. Esperemos que esa situación non afecte incluso os incendios, non? Porque somos unha zona complexa pola grande cantidad de masa forestal que temos. Esperemos que a auga pois vaya caendo tamén un pouquiño para poder subir os mananciais e poder suministrar con garantías auga á poboación antes do outono.
1: Falábamos con diferentes alcaldes da comarca, prácticamente todos coincidían en que este verán é atípico en canto a sol e a temperaturas, que está sendo, falase sempre dese refuxo climático, non, da Mariña Lucense, que o sigue sendo en que se comparamos co resto de España ou incluso co resto de Galicia, pero aínda así este verán foi todavía máis cálido que co anterior.
0: Sí, efectivamente. Bueno, creo que seguimos sendo un refuxo climático, porque as temperaturas, a pesar de ser elevadas para o que é a Mariña, pues non é raro que cheguen aos 30 grados, non? Tivemos algún día de 30 grados ou 32, pero bueno, aguantámonos en torno aos 24, 25 grados, que é unha temperatura moi agradable, que de noite baixa un pouquiño, pero baixa aos 20. Eu non recordo nunca unha situación de ter tantas noites calurosas como este ano, non? Normalmente de noite baixaba bastante a temperatura, pero este ano estás aguantando a temperatura de noite e de día prácticamente cá mesmo. Parece que estamos en Canarias máis que na Mariña de Lugo, non? Unha situación totalmente atípica, e o máis atípico todo levar tanto tempo sin precipitacións, que é o que nos está perxudicando. Por lo demais, temos un clima moi agradable que está axudando a que moita xente nos visite. A Mariña, prácticamente todos os concellos, está notando un incremento importante do número de turistas que nos visiten, e se esta tendencia sigue, pois por ahora, co tempo que tuvemos este ano, por ahora que ven, pois será máis aínda, non? Estáse notando moito nas ocupacións hoteleiras, incluso está notando moito na venta de terreos e casas que estaban en venta, que moita xente de fora está comprando na Mariña, porque, bueno, as previsións para o resto de España por temperaturas son que cada vez van ser máis elevadas, e a xente xa está buscando ese refugio na zona da Mariña. Bueno, esperemos poder ter servicios de calidade para atender a esa demanda futura que vamos ter.
1: Demetrio Salgueiro, vicevoceiro do Partido Popular na Deputación, alcalde de Xove, moitísimas grazas por estar hoxe con nos micrófonos de Onda Cero.
0: Moitísimas gracias a vos. Bo día.

0: Este sábado 22 de agosto, Campo da Cabana, en Foz, acollerá a sexta edición da Pance Party, unha cita gastronómica organizada pola asociación Eche o que hai, que non fai falta decir cal é o gran protagonista. A programación comenzará ao mediodía con sesión vermú, con polveiro, e continuará pola tarde cada degustación destos platos típicos do porco, e ademais haberá langostinos. Para coñecer como nace esta festa, como se prepara e que esperan desta sexta edición, tenemos que irnos ata a Foz e falar con Héctor García. De Eche o que hai, Héctor, que tal? Moi boas.
1: Hola, moi buenas.
0: Bueno, sexta edición xa da Pance Party. Contanos un pouco que se vai a degustar e como naceu esta iniciativa.
1: Sí, xa vamos polo sexto ano. Pois naceu no 2018. Empezamos a facer pois este evento para, bueno, recaudar, para facer carrozas para carnaval. Somos unha peña que, bueno, competimos en carrozas no carnaval. Quixamos facer isto pois para quitar algún fondo pois para esta, para estes eventos, para a carroza. Nada, isto vai ser como tú ben dixeche, pola mañá temos sesión vermú, temos un dúo, o dúo Puma, e ben animación puzzle tamén na sesión vermú. Despois vamos ter un pulpeiro que vai dar pulpo e xamón. E despois pola tarde, pois a partir das 7 empezaremos a dar xa racións de panceta e langostinos.
0: Panceta, chourizo e langostinos. A verdade, a combinación é perfecta, para enaltecer o gusto mariñano pola comida.
1: Efectivamente. Daremos un plato de, sí, panceta, chourizo, pan, viño. Metemos unha rifa tamén no tique, que serían 13 euros. E os langostinos igual, langostinos, pan e viño, o auga, é unha rifa. Tamén 13 euros. Bueno, esperemos que haxa moita xente, porque cada ano hai máis, se nos acompaña o tempo, pois eu penso que non vai haber ningún problema.
0: Supoño que ademais con moitos turistas e visitantes que hai durante este verán na comarca da Mariña, en concreto en Foz, o éxito será asegurado.
1: Sí, sí, no, normalmente cada ano vamos a máis. De feito, polo que me di, a xente que repite, volve. Iso é que é boa señal.
0: E contanos un pouco. Sí, como ese segundo plato, como esa combinación primero de panceta e chourizo e logo de langostinos. Por que naceu esa dualidade?
1: Naceu eso porque, a ver, hai moita xente como yo non pode comer panceta ou non lle gusta, entón temos aí pois unha variación para que puedan elegir un plato ou outro, ou combinar os dous. Eso xa, acordamos eso, porque hai xente que non lle gusta a panceta, pois ten outra opción. É por eso.
0: E que papel xogan os veciños da localidade neste tipo de evento?
1: Pois, os veciños, a verdad, que moi ben, sobre todo aquí do Campo da Cabana, acóllenos moi ben, están esperando esta festa, pois, con moitas ganas. A verdad que nos acollen aquí, no Campo da Cabana, moi ben, venen moita xente de Foz a axudarnos, é verdad que moi ben, moi ben.
0: Esperar que respete o tempo, porque levamos un verán na Mariña bastante caluroso, agora parece que a partir de hoxe ou de mañá haberá un episodio de chuvia, esperemos que para este sábado o tempo acompañe.
1: Sí, eu polo que estuve mirando, bueno, dan sí un pouco de auga hoxe, pero bueno, a ver se hai suerte, vamos librando, porque claro, nestes eventos, si está mal tempo, todo aire libre, é complicado, pero bueno, vamos ter fe.

0: que nos choveu nos 6 anos. Vamos ter fe. Non vai chover, vai estar unha noite impecable. É mellor pensar así.
1: Eso é verdad. Cantas racións, máis ou menos, sole de repartir?
0: Pois ano pasado éramos sobre 1.200. Este ano temos para dar 1.400 racións, entre panceta e langostinos, aproximadamente.
1: Notase máis presencia de xente que outros anos por Foz?
0: Eu creo que sí. Este ano, polo que vexo por aí, moito coche, moita xente, nos bares e por aí, eu creo que sí, que hai máis afluencia de xente este ano que o ano pasado.
1: Falábamos algún de estas semanas co alcalde por outros temas, pola Normanda, polas festas, etcétera, e decía que xa dende maio e xuño había bastante xente.
0: Sí, a verdade é que hai moita xente no pueblo. Eu, como este ano non vin tanta, a verdade. Pero bueno, mellor, home, que así o pueblo enchese máis de ten máis vida, os locales pois traballan moito mellor. Eso é bom, eu creo que eso é bom.
1: Claro que sí.
0: Para nós, as veces que traballamos aquí, pois é complicado andar polo pueblo e sí, tal, pero bueno, hai que lidiar con todo eso.
1: Pois este 22 de agosto no Campo da Cabana en Foz, a sexta edición desta Pance Party, que comenzará con sesión vermú, con pulpo con xamón, e que logo xa a tarde panceta, chourizo, langostinos, unha rifa, todo para apoiar a asociación Eche o que hai para preparar xa esos carnavales espectaculares que cada ano discurren na localidade mariñana. Héctor García, da asociación Eche o que hai, moitísimas grazas por estar hoxe con nos en Onda Cero a degustar moitos os produtos e que o tempo acompañe a pasalo moi ben.
0: Moitas gracias a vosotros, esperamos a todo o mundo aquí o sábado 22.